Also Buurvrou klaar, sit die musiek harder. Want ons luister Ramka die radio. Dat sê jy, dat sê jy.